لطفا نظراتتون رو در رابطه با این برنامه به آدرس ایمیل ما ارسال کنید. eastfm102.7@gmail.com

FM شرقی از استعدادهای جوان استقبال میکنه و کمک میکنه تا اونها شکوفا بشن. اگر شما علاقمند هستید تا دیجی رادیوی ما بشید، لطفاً رزومه خودتون رو به eastfm102.7@gmail.com ارسال کنید.

0: You're listening to East FM, FM. 102.7 CJRK.
1: اگر دوست دارید ترانه ای رو بشنوید، فقط کافیه درخواستتون رو برای ما به این آدرس ایمیل ارسال کنید: eastfm102.7@gmail.com.

اگر بیزینسی دارید و دوست دارید در ایست اف ام آن رو معرفی کنید، ما با هزینه بسیار مقرون به صرفه به شما کمک میکنیم تا اون رو انجام بدید. لطفاً برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید. 416-824-1212.

0: East FM, your radio, your music, 102.7.
1: دستمو بالا گرفتم تو زیافت اسیری تا تو تا

آخرین لحظه وقت خداحافظی رسیده. امیدوارم از ترانه های امروز ما لذت برده باشید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.

اون روزا میگذره دیگه، گفتم مشکلات حل میشه میره، اما تو نه، وسط آخر قصه بود، تخ بود دیگه وسط باور حسم، هنو بعد تو گیجم گمم، هر شب کابوسام بیشتر شدن، گفتم بمون حیفش نکن، گفتم برفتن حیفک نکن، این زندگی بعد از رفتن هر یک ثانیهش یک سال میگذره، عکست حرفامو انگار میشنوه، بگو دستات کی باز پیشمه، هی میخواستم از دست نره، این زندگی برزخ نشه، که رفت که شد، من موندم و یه عکس

کنم خودمو توی چشات یه تن قر کنم، با تو باشم غم چیه، با تو مرگم آسونه آخه.

وزش چشم تو پاییزم کرد. عشق من عشق به دست آوردنت، با همه دنیا گلاویزم کرد. مردم از تشنگی اما لب تو یه آتش به خنده دعوتم نکرد. بین این اومده ها و رفته ها هیچ کس